0: kwen fato kwen sou kote kapwande pou kampi. Pel la men wè. Wel, fok m pel kaj. Choutou konen m sot tjen apokalip sot an fè.
1: Ma pe se pe. Ma bo, ma pel la jan. Ma bo kaj. Epi ma bo pel kouton. Sou mwen chay ma vwa doye.
0: Wai yon.